Ulla, kun sivisyy, kun et ole tämmöinen pivaliitu. Onkohan haussa ollut. Nuna voi me anna ja hattelemme sinulle. Ei nulle rizikota, kun kiinaus on niitä tutsiraareja kannattu. Kiinaus ei panna tausimalla, että englantia.

0: Ja, niitä iso lukko. Unikka tengit, unikka ingat, ilkutu saakka innamme jäsi. Teema Sarah Leonardis, tämä on niitä CBC, kun edji ingittu, niin tänä jääkakattelua on ngat akkaa, kun ne 25 nyt. Tänne ila kavisotti uvattu niitä saa juulapattu, niin ikälaa kun lukattu juulapattu, niin edji ingittu, niin pilakakattelua on ngat, kesiä, niin tämän asuutikin, niin nappaa, kasiutu palaumme, mako. Inuttitut okhausak sangi yuge khanninganik tanali na nokkalni usalanganilak tan pina soga sigilote tin nitrisa khet so apersonala nga ko CBC ukne nigel balot tanga ta missano
1: Sarah akunni alo CBC North kun no khaktiu khattaxi mali gavi khanomana ippigo suppe
2: khanno ikpin ne ganalo naktu ya marito akunni alo ngila tamane ilama Okaatteki ja okaattaisemman lungalo igelakunnut, ammalo inuktituuleri juulungakuni, ammalo takua suolo tukkuttuji karitaujinut CBC, kun pilgaa kattaisemman jänginni, tuusatsauta kattaisemman jänginni, lu pilgaa kakataulunga omat, makvoilingala omat ja pilgaa inuktituulemme kisääni pilgaa kallarissima jonga takbani kuvaakisemman lukulu.
1: Sun ippigi simanek paarivio, huviagi simanek paarivio?
2: Ima ka nunavuta omata 1999 utillugu, huviagi imagila osama yaga pilgari katawisima miga kuttau, inik tutiuligi yu katawila osama gama taisimani government kunnu, pilgari katala osama gama CBC kunnu launanga. Tusayi nukatita omata government kunni, nuktiktauga yaqalir omata nunavumun awisimalik tilluta, Nukkattitaulausimakata ei ollut näitä miutikun kisääni. Nukkangalaupillassa on ennukti CBC kun nukkattelilausimakama pilirilaupillakunnan mangaama. Rääsiillä piluottimiteen.

0: inna uvani tuksaqta qattarsimamma ammalu tana saqitigilausmayu taysumani aksuale uvani piyimalausmammati tuksaqainnarsutillu pilerilau pillatuinna qattaqalwarsunga nuqqautillugu utikkannerumananga kisani uqaluinna qattarmata utiquyillutik taimanga atalertunga 2001 utillugu iqqaumayunga taysumani qubanangittualummi saqittuqalausimatillugu silartuarmi taikani New York mi qaqtauiqartualutillugu taysumani uvaniilausimagama 25 ukkiut ungataaniilertut qauimayunga uvaniilertunga CBC kunni
1: Amisu nebim mariutino oqartiu qattarsimagavi igalarmo alla exiraqtuarapi Francis ixalumnitillugu xanno ippigusulauqsimave
0: Tainaksuale upigilausimayara upigirtuarsugu ixiraqtuatigungikkaluarama anglikamiutawlorama perursarsunga kisene taana upperimmigakku upperusingan piugillugulukta quveegitsaalausimayara taikani takuyunnaqatawyaaluigakku imaallari inunniitillugu tunganalausimallunilu inunnun aksuale quveegiyaulausimamma taisimani igalaakkunnu uqartigiyau geartursimalausimagama iqalunnun taanna upigirtuarsimayara kisaani peanikkaluartillugulu tainna aullarsimayutuqaulertillugu iksiqartuaraapik taisimanilu nuvartuarnaaluulualausimamman CBC kunni pilerianitsiaqaluarsimgalu covid taartualuyummigama kisaani ullunu qulikkannernu iqalunniigiaqalayyuguma tamanna quveanangijjutituaqiyuyanga
1: xaanorliuna unikkaarikasaqi uxausirikasaqiulluunni inutti tupifalliasuulirisiulluni xaanuiliureaqasuunguva
0: taima taakkuaqallunaatituurtuinnausuungummata takuyaksavut uqalimaagaksavullu taana qallunaatituurninga uqalimaatsialorsugu isumaga inuktitu sangulluni taima inuktitunga uqalimaalersugu taima isuarnirsa inuktituulleriyuulluni tukisitsiarsugu kisaani uqausiqitsiarna inuktitut piunersaumman tukisiumatsiaqasussugi kisaani uqatsiarnasuungummata qanulimaa kisaani tusaayuulini uqattarsimammigama taima uqaqqaugama gavermakkunni tusaayuuni viniqaatorsugu taakkuattau CBC kunni qallunaatituuqaluartillugit suurlu inuktituulerigaaksa akaunersaulorsimayu uvannun piyaqaakinnersaullunilu
1: xano kingullerpaami uqausitsaqaqqi ammalu suunna iqqauma qattalaaqqiu CBC North miittilluti sivunittinni
0: tamatsitse ibbillutriisa iqalunguyullu taikkua igalaarmi pilerijut aksualu ikajortorsimagassi taannalu aksuruutigilorsugu igalaa pilerijunnarnilimaaranun ajunginnilimaaralu atorasuarsugu atulaaruakku taanna quveegiyara upigillunga ingmini upigiigajulaunginnama ingmini kisaani taanna isumagilersugu pilerirtuarsimannera ingmini upigijuumigutigisimayara ullumi nuqqautinialiqakkulu igalaakku CBC kullu annerigaluarsugu suli kisaanittau innerorpallialermigama ammalu asinginni pileraaksauyunnartunni isamaqarsunga maana qikkalaupillalorlungaqai asinginnu sangugumaarpunga qanukiaa twisa kisaani quveegirtuarsimayakka CBC kunni pileeqatigisimayakka maani iyalunaifmi iqalunni ammalu asinginni nunalinni taikkua kisaani quyannameerumatsiartakka ilakka namminikka sallermiutait ittursni naakulaagnillu aterusili tamarmitsia ilalimaatsiarigakkit tagwaawutsirtakka naglegillugillu ikajortuiqattatsiaanginnalaumata uvanni kajusiquyillutit pileriaqanin ilaannikku sapilikkasaqattarsimagaluartillunga ukiuni qaangirsimayuni quyagisimayakka inuit asingit nunavummiullu piluartumik ikajortuinginnarsimammata uvanni ajunginneqanillu uqaqattarsimalluti ajungittualuyungaarsimalaunginnama kisaani ajunginneqartaugaangama makikpaallerutigiqattalauakku tamanna aksualu upigiyara quyagillugulu nunavummiulimaatsiarnut nunavigmiunut ammalu maani qitirmiunut

0: جيت أروح تانا أقول نسوك ديو قد تسوي يرطو دمان يقروني أما رو قوي ساق قد إلا أولا قد تسوي يرني كموت قوي مرتير أما قد تمنى إسما رو ديمينيك أقول نسوك قد تقتنود ونشيق ستياقي قرنين إني ونكاق تلغو قوي مرن يمينيك Sugertuit a tangit to me, so you knuckle to nick it so collected. Look to Sarah Miller.
1: Aha.
2: Tema, she could put the garnet in my Tamaqua. No cutter knew we imamu sang on the item in Mata. Canoli, Tamaqua, no two what we hold you back and never not be.
1: Da kuangkuo aji wahat tertui da kuo ada tahang itu ada tahang nyata miki yulu da semat tahun kuo da day mecu katika ayo suri kalau nak tui unni upin yang naik kalau tilu upin yang itu tilu kau unang wago unang unak dua Tapi cuma ni aduh juga, asyik lah dua gun yang anak tu kuliah terlalu banyak ni. Tapi macam apa utama ni? Kawan nak hei, tapi mahu apa?
2: Eh ya, ya itu ya.
1: Tapi amalum amaman?
2: Ya, ni pilih tu.
1: Eh, amalun itu apa? Tapi dia cuma uluk siumi. Dan teteh yang pertama teteh kau nangis juga ni. Dan ada uluk siu dan nak rumah. Teteh matua. Teteh cuma ni pihu jauh jauh orang ajar tu. Kalau tu orang lewat ajar tu, isu yang kau ngiti ajar rumah. Tapi dia cuma uluk siumi. Kita nak ni wasiat ni. Kesukangan yang lewasnya ni, cikgu kuning kuning, tapi si mereka yang kecil mahu, kan? Tapi orang nak kurang tahu, cikgu yang nak kuning ilmuangan tu, tu orang tu yang tu, si mereka kecil tu ni, tanya kaya kaya mana, tu kata ni ngah, fiu jauh tu ni, mana utai menjadi kuning ni, zaman ni, uang ni, cahaya ramai. Tapi banyak rumah ni kan, tapi dia bukan cuci rumah ni. Imejing agak terlalu kuasa, bawa muka kacik kelar, muka terlalu kuasa, bawa muka terlalu kacik kelar, rumah itu jauh dengan tukang auto ni. Takwa, tinggal sih, mak udang uang, kita terlalu dah rumah ni. Jauh dengan terlalu kuat, terlalu jauh bagai, tapi kau nak. Jadi kalau tahu na ilmuan kita, akhirnya kalau tahu na ilmu yang terpakai nak kita tahu kami siapa, tapi mana sih bisa waktu kalau kangkangan lima ciatan ilmu yang mengata dari kau zaman agung mencatat ilmu ini dari ilmu yang Tapun ikan saya kutak, ikan saya kutang guna takku. Tapun lumen juga kucing aku. Dan nasib bau tak jinuni. Jadi macam mana? Dan nero tau, dan kicik tau abak kuya hamat. Kisah ni jinak kutai naga juga tak kuat mami. Sejuta orang ni kungin mati, sejuta orang tak semangin mati. Tapi mengenai kalau mau ngakama, dah orang sibuk ni. Si kulo dah tertui guna udah luang itu mila. Tapi zaman aku cakap terlepas ikut zaman ni. Tapi aku ni aku cakap terjauh kuai, ini bisa dengan kau yang maju. Mana kamu tahu yang masih bisa bagai ilam imali. Ikan masak bawa tinggal nongak dulu ni. Ibalik je, nongak atau alat isi bicara undang alat tu ni. Tää kuatausi on mitjo. Sitten se on luottuni ikuuna. Tein mä vielä teikkunut, kun se on tahtumme jonne. Tää kuahoju me jäi tietumme jo luottuun valoa. Tiketei, tämä kuin sillikin. Mä anna hamutaan jo mun pijalningin luottu. Tämä kuin ujaattuni ulusi. Atuumme jonne valoangin. Atuumme jonne se on valoa. Tein mä ikuuni kuunnu. Tämä tahanna maanakin jo. Ja kalvi mitsi ngangani, ilä ngangani. Tämä sitten ei näy luunaata avattu. Ilillä tämä alu lauttuu valoa. Teikö ne lakia, kun illin jäädä lauluu aikallinen kikittää. Illin ngangan, kun makuun ja laumati saakko illin, niin mä annan atokassaunin se kuluppa kun nukkuu. Mä annan ukiulua ngotien maki. Takkunen akaa kun hanittuni suokangalotti liu. Asuttavalla tuolla taana sitten ennä kuulu taununga. Mä annan kuilua muotien maki. Sinä muotien maki ottuni. Takkunen kuuluni tämän tikiutti jauhani. Tei me tulaa tangan. Tei me ennä joa luumata manna. Tämä on. Mä ei piu jäälui kajattanga. Uuttu halutuni. Juuni me suli fiu ja lugu juu. Takkasi maa. Tamani juuni me. Tuva tauttunga kun. Teitsuma nakaa kun isäkunnani kuli ila kuli. Tuottika laulumme jokai. Ani kuspallia tilliui. Nalautaa onne juu. Julei mitsiku ja tuolle ei figia lauti. Neku figia katarnikani juuni. Sikuja tuolla uudelleen jo. Ei meidänkään lausumakaan luottuun ne lautti vaikata. Tämä on suuri kaneja, kun kaneja minun taakkoa ei nyt aina juttiin. Ne lauttaa semmoinen, johon maailmalleen kaikkein nähtä ei lausua minun valua. Ei meitä vaikani ne lautti vaikati. Sitten juvengi luottuun. Kyllämme ulottuun riippattuun jouluta, tai meitä kenen suurvala ulluta. Suurruhetakua ilitsi yksi ojun. Kaakettiin maana narauttaa hattelun muuta taakkuninga. Tai se vaikka se olakin luniu. Tai meitä ulottuvamme jo. Kaapakuksessani kutausimman maailmalle ja hattelun valuakin luni. Kangataan nyt tuveilla maa narauttaa taululuni. Tai meitä joulumma. Amatu saa makin lunga. Taavunga julei. Tänne nalliun seuvamma juleimi. Taavunga hamutau jakku. Taavunga suma johan. Taavunga suma tänga jäimata. Taavunga suma johan naalua aljuni. Nalliun seuvamma juleimi. Julei. Tapani ulluk seutingani. Tai maati julau suma galuangan. Tamaani. Tikipa kunnittanga. Tää kuota kasen nahtokan ngitta laupat. Aki suluk tumanna. Imaulaa ngunjoni suli. Akku taisi nyammimmat. Tavanne lukai ngusia vahatsiakani. Tei meitsi ummat. Tää kuota kikittai. Kai ngusia pinji uuduan. Maana sukta uesi muu. Nila vallaja tumanna. Maana sopanu fangasaa ngujumi. Tei meihin ajo. Tämä ei maulaa minä. Alla. Suuru tamani. Umi kuppalia lukata. Ja umi juttu kaunne liuu. Sabaka ja kulua lorumata umiangin. Tämä ja kajareen. Tämä jälleen uveja lukti uveluan. Umi kuppalia ei ollut juti. Kittu vai harittelen kunningani. Suuru imagalla.
3: Asikkaan niin kuin luo. Asikkaan paatamaan naapurissa. Sikuiksi ei voi olla semmoinen luo, mutta akunilittoo tamani. Sikuiksi ei joka on niiriva. Atsuvia laadullita. Kangalisaukuvi. Vuottia kuolla katunjalla hommikavi. Iitokaalu. Tänne nuvannaulaukku. Akaa kun kunnikalainen asulaukku.
1: ikkaurugilluni kigunengaanga aqaagutulugilluni mannani iisuqaalu tamaanu ufangiyartutuiseikku tuwertiyartuwattu taiqortaunaqalorsumaju taunani anneyartu idamaani taun unani mingurtuumiqalorsumamman taisumani utillugu suullu qaqjitigiyaujumi kuyammeqartumi ullunilu amma ikkattuyaameqaliyaaqulluni iitamakkuafangiyartu tauvalaurtu tamannalufamiujau tamaani bukkutu tamakkua ufangavitsulluviñiummata tamaani sivunitsinni taukkanajuqtauvalaurtu

0: Sarsaunialer mi yutana siluni nirlunga yuq qorlortuur mi yutaq uni apersortautillugu 1986 ngutillugu ila qangatassuumme qataqtoqaroorsamangmat teekani kangirlinermi takkuaru teekunga kangirlinermu itchu yureri yartorsimaroorsamangmata takkua kingullerpaatikilluartuit qorlortuummuulluarlutik kangirlinerminngaarlutit qangatassuunga katarorsimangmat apersortautillugu taassamanga aqqiksuijittinnu Isabel tusaarormilava
1: teekunga utereerlu ta 1986 ngolo

0: Oksema yomit nere yogi yakak tilusi ting misong me katak to karok se man nyang mat kangyakleni minga akloni kugar jure agasuk toktana tu sao mayang ne unika kogar wakluti
1: e jura malutu nyam ni unika unak tunga e pigar unalak tunga
0: e mana pigar unak sitar tutitunga sugin
1: e kaishumani 1986 mil Kokluk tänne. Tämän näyne hyviä näiden 86-min. Teikkoa tikiraksutin maunga idlylyn miullu. Kokluk tuo miullu saulu taluruja minna ahtoka kohtun ilu. Saakkoa käynu kohtu tämän näkötä miutei. Maunga katima jahtoka ämmätä uppirna pidjutililuni. Pidjutililuvu tuksiahti tiiin. Ubalun ilani tuksiahti katima jimmi. Muuluk saulu. Taikoa tämä on tykännyt tämän uudet tämän laukto 1986 november 12 muutisluvun tämän. Ippoksangani unitaktuvini taikoa nukkaan rahtaavuvini. Ihmäkin laukat tämän tämän november 11 tämän uudet atulaksuvun akarungoksuni taikoa tytäkappaliaalaksuti. Tykännyt sytille taikoa tämä on katema jahtoon Katima nyaktut. Ukuangulakti shaali taikis kamalikalka. Atatamari ulakku tainu. Mikimatilungi nunakaktu tukawak tainu nalguni. Atatili shangulakta ulu tainu idlulimi taikani ishaala ulaksuni. Ahingi taikis kamatilungi takki imma kaa tainu. Atatalu ilikaki tainu naruksaavuk taki tikatavuksaavuk. Taukuanguluti. Ishaala kalawakta. Josephine Rainerabtigo, Isha Matarating, Josephine between the time and that Rama Taratarabtigo, then a father muse, muse Murugola. Tamani to the Halasuni. Take well, King of Pangulasuki, Tonasin Rman, Tonasin Mingarnartu. At the time Sistulis lutenne neyaulaukko taakkuan urupingasu. Ita makaksuti timhiulla rejimi. Tämä ne tuhaamal luta. Kano sinur mekainialle matakin ullapangalu unnuktaalu tilluu nereuvijavu taikkua tikinjaamata. Uvako kauju hautu vammallisu utamani ukohto. 6,007 tamani emmakaakanin tamani uruksaulukko. Joo, tuka kattelakseni uvottinu juosi pitäni saaraa kenektauluni. Kenek tuka kattelakseni. Uvottinningin nekaksuku. Kapsiakseni käytäni hyväni kattelakseni juosi pinna kenektu. Kablunaan uvottinu nyttu. Kablunaan uvottu. Kenien nakseni kio kattelakku. Maanin tuubaktinnin tunaukia lakattaa laaksu. Kablunaan uru, nalunan nidun. Tainnallu uri lauktaa pikit paljaun tauka makataamma. Tainnallu saaraa. Aka Juusipi kamakattakkoogami ahima nittuksaumma. Ilsugilaani sappikami. Kiuraa kattaktuksaa lauktaa taikkoa taikani tikittikittu. Kannuukalvakia. Hyväni minä tiluvakko kenneksyni Juusipimi. Tämä niin nyt tulevakko. Mä niin nyt tulen akko uvaptiniin ilma. Okalaksyni tänne kablunaristu. Samtin haapen. Tämä nelilluni. Ahianille okangilluni, kannuuttumille okangilluni. Suukia Juusipi kenneksyni minne lappa kannuuttukamman nuori. Okalu ilikku uililaktaa okautilluvu kannuittu kammango. Näule kannuittu se miihimangilluta nereukkapta taikua tykynjahtu. Okautilaktaa takujahtu nääkku isää liilunga nekinnehtaa unnamma kannuimma tätä ilkkuaksunga. An illunga ilumni. Ilumni ani häätkiaksunga juusipilutainne kailarnaksun hilemikäsuksuu. Nyt tämä

till yrkarna i jaktingen. Tema de tamakkoa yrkarna i jakting. Amma asikang miyun. Tamakkoa taktilluo aksang niin. Aulayun. Sunaba tamakkoa anurimin. Aakiswiyun. Ilanga silaum. Manna tikikangitabun. Anuri mo kisiani pula kakti taon nung man. Tayo mo kisiani pang na niglesuk tuarong man aksuarong man na nunabot silabot. Niglesuk man ataw siguro aksila ajigingin man. Akun ni nga kuha katak tuarong man nidago katak tuarong man suklo makuha awyo ito takubak katigo awyo ito arwi. Teemettu aluru kattaman, teikkunangan aggukta olluni, sikalliya olluni, sikalliya olgaangami, angiyuta olluni katakaruk paktuugaroa, katangnummini, nunguvalli olluni, aputikukluni. Ingikkanangminut, suurlu ullukyanguari kattaktu ilangin. Uijjaanangminut. Ilangani katakpalli olluni, Aputituinna oli laulaksuni, imingoksuni, junamu tukattakto. Nila vini ugudua. Nila oli kaangamik, sukkangitta kaangamik, natakkonna mitä ei junnahtavun. Tabba kamana oti kiyanga. Nyt sillä me ikkana jaktuari. Teemari tamakkua. Takusimaruktilluvit. Kingunega go takuti tauri daumma yunga. Kappia naktuni. Kappia naktuni. Teema takuti lauksimang migama. Imma kaa suri jangin miyong. Ukarung mik. Tuktutu angitiki yumik. Taanna ukari aru. Tuktutu angitiki yu kautau lauksimang miyong. Takuti lauksimang yunga runni. Siutingani inukta kakto. Taikkoa tukuguma pittiang illunga. Naragunnan illungaro. Atatannik, ittunniklu, anananniklu, ningiunniklu. Pikaya kattarlungalo, pittiakattang illunga. Upaaksa kakatta ajiging ittunin. Tukuguma tabba siutingani. Siutingani on nähpunga sunaoba tamakko noa mingmagi taissuma. Amma suri takuri auksimang miyunga kiimuning agun. Tainna kappia naktuktao. Suurlu tuktu jahto. Tuktu adu jahto. Kulinikliit neko kalangman. Nagjungili unong nuksaulong mayo niya kung ani. Niya kung ani rinua si malang mata. Piti ang ito rito kuyuhin eh. Sibuka na kalaktunga. Ulo misuripi yung isak pagtunga sa ikot ako si magaraktun. Ang masurita ko rinang mayo nga. Kiyunin ako. Kimi arungmi. Kung niya niya arulun eh. Tänna kungni naaluk saadaan siu kimminga. Tänna kimmi aluk. Tukukuma. Kingmiak tuksaung mingman. Inung minun. Adjigiin ittun iksunauba. Tukukutta upaaksa kakatta. Kappia suktuarauba loktunga taitsimani. Ikkama jakalaung ittu nga angin kakaloa kamata itsi mani angin kakaloa kannu. Syukia, kappia syuktu aru pala oktu nga. Kea pala oktu nga, ikak pala oktu nga, kaujima jinnik pala oktu nga, kappia syuk nikumu. Syukia, ikkama jakalaung nikpu nga. Amma suri, takuri loksimang miyu nga, ta itsi mani. Inyong makong payo, payo ano, milyuri.

0: Ai, manna li danna nalla nappalu loksi me jo kensu jok me jo olei ja minik. Tu sahattasi me ja min lunikkaati luku aukkauti mit saanut tu saasi ja vut. Apri jokan lahtala ngatsuin lulaa jo piloktuu mun.
1: Kuli kapalo mata kaari mutta tuuni ananaga kuli kapalo tuulo se mä tiedä paljon kohdan tilangani kuli kapatuuni mutta ikkoa tangosi mukalla olla ottu saa mutta kajani sen nykyisin se jatkuu nielu kautta ja suumman tavani. Kun tuhara oli kisiani, atingani tehtävänä nau. Sinäksi jaoksi viiningata, atingani tusahattasi majunga. Tehtävänä oli kaasa, että luutainna atingani nau. Ahikito kuk, uhaaja uvala utangitto. Nellottavasi majuvini uvallai gammi. Maani, akuli viullu kuk. Yhdysvaltaavani hikittää hoktuvanna, näkää kaupalauktu. Taavani tuhuteen arikitio. Asuilla maana kiinni tuharaa, kun siellä on nyt kaupalauktu.

0: Là người Mỹ của họ sẽ bằng người mất à. Sự là của chị kỳ gà mẹ. Ý thức này là con này tôi thấy nào cao thì chị kỳ gà lo mẹ thấy cũng nó nạc khát thì mình, thì nạc khát thì mình nó lo nạc khát mình nó lo. Ý thức con này tôi nè, không may là mẹ, chắc nì gà nè, không có người vào lâu nạc tôi nè. Ухал телек тувина таппикорилли вига хингага хингага палаамата улуоппи минник исерлувини токтуталун меппутими темат тукутамат тукакутаами ерне хугтаалагко ерне ернеранеала кай леявине ротайна кумаанна илгасумутаанна уккаути ерне минник ернераяо Tikkikatua siitä kumainna mun. Teemme on nyt kaatavu lauttu. Teemme ei lututtu mun jo kuuma teikkoa aina mun nyt kautin kanne. Tuseamme takanne. Teikkoa mutin makkoa. Tunne kaatia tuina hattin lauttu. Mä juu teemme ei lututtu mun jo kuuma tainna. Mun nyt kautin kanne tainna tainna. Takuutti lauttu mun enkä lauttu. Tunne kautin happa lauttu.
1: Teinna. Aukko
0: tivinin yksiä vinjää luvun sato. Yksiä paljon, mutta se meni yksiä vinjää luvun. Ei mahan enkä yksiä kun on meni. Piukille luvun ja piuksesta vinjää nuokattu meni. Hän ei ole lääkää pannin kittu. Kisiä tehdä. Ei me yksiä kalvattu lukun. Ja yksiä kalvattu lukun meni. Kun meni. Yksiä onnen taaluvan kutsuvamme. Kappiaan katsungaa sitten alettuvina. Uhauttuvamme hengäkkoon. Yksiä ei kukitaaluvan kuolella tunne. Asuillaan kuuteemaa takuvamme. Ainakin jaktelivuun hengäkkuitsuvamme. Takuvamme ainakin jaktelivuun teemaa tussatuvamme. Sillä muutulla sitten luku. Akpa sitten joku tuksuutikon. Päälle ja sisään ja sisään. Ninga tuolla. Ninga naak tuolla tuinna olottu. Se ei näykkä ole, että kannan kuu pahan, mutta pikkinkä hengengän, että ikälää. Ollaan itse, mutta itse on kovin meni, että kannan kuu tein ullasi tuinna lukmisu. Ainakin jahtoin ullasi tuinta kukamme. Kyllä, kun takarani päämme, käsutin luotaan olottua, niin joku takarani on ollut päämokto. Teikkoa pääsi tuin aloittuvin, niin ulloutti tutit, takarani on käsutin kamme. Se vierukta haluaa tuvin ja lomma, kun teillä oli savikin ja kangas ottanut tuvaloa. Takarani on ulloutti lakamme, nämä hottuvin, niin se vierukta haluaa tuvin takarani. Tämä kumainna on laatuktavina katsoa kiimattana pau. Jokainen mentu salaa on, sanoisin, että tuuvini käteen saa vielä. Yksi näkeutii katsoa, kun takani päämiitti liku. Nämä nauttuuni uudelleen juu, näitä uudelleen. Tämä tämän kapinne juuni aluku, mitä en tämä, niin piti uutisuusaatta sen, mitä kapinne juuni tinga kuulleen. Itinga kutamaan saviarammon kapiartasugu kapijavina. Sakko on itinga kutsunga kut. Saunaittaasi juvini uvami. Takunnakon tuktuudasu tai maito uhtausun kapijahalo tillu utatsumaka saviarammon. Ei munikkausin katsapa näyttu tatsumma. Asi ojaa sain naukkauti kapille juvini aluvami. Tämä kuningin ilalimaa meni. Sillä katilimaa meni yksinä hyvinkätuinna laktuni. Ihamia kutuudella taktuni. Teemään pikataan maa laktuuni alo. Sillä taloutun taavungalle maa. Innungi kauja meni kuvaituinna laktuni.
1: Kauja
0: laktuni. Teemään yksinä laktuuni alo. Ne kaitsee teikkoon ikkaapa laktun. Teemme taavungalle metsän tuin ja lattuvin juomme teikkoa I knew Makakuni had a

Tietu mintään näitä kanahi kitoo niinku tai näkkauti. Aku ne arvo kauti tuolla tuvin. Inutua alora pranta makoilla villi maangi niun hatta kun näitä lukit. Kauti tuolla tuvin kanoingi tukkeen tuko jaudun näitä teikkoan unalii. Kaujumala jaugalla aksut nuna hatiingi taminnot. Aku ne arvo inutua tuvin tai näkkauti. Kanoingi tukkeen tuko tetuin näitä lukit tai maa. Inui katimatu enda palaungi taara umata. Tai chumani umari vinu me kusiali inu katoa kouta katsuti tamani katat palaungi mata haula ilukti lunga. Katimakasua tuinna palaungi mata ilangin lo. Katimakasua tuinna to ruudaktu palaungi mata ugalo. Tai me ilu palaungi mata taikko tai me chusabu niin. Ilangi nganakti katlaa sutti lo. Umari uutti ja mä pillä käypin ne saavat käymisi mutta nuna katige kasutuin ne palaungit on umas huneango kajamini umas viti kitta saungu mata taungu takkamut tamane luntine takkamu saungu mata taungu sekeni omikjaane upengasat tiangula tilunua ki kouta ninga malik sugu upengapallea ninga umas viti mauna hata saungu mata Kauji matuun, mutta tomakua hiljallukua luongoat. Haakloi lakviidu. Sulla oli maa takkamua suun, mutta kikatuin ja toktahan suun, mutta muun muassa on nallituin nangenni. Teikko se meittumiikia pala oktuttu. Se meittumiikia. Se muun muassa, kun saan muun muassa, kun saan jokin ulottu, niin inyli päälumme, kun minä pala ongelmat. Teikkoa upinneituin ja nungme tulli. Ato ko mo yung mga tutuin na sutik. Nung nakatingi ito yung nakasok pala ito ng ito. Ang malo, utu li si magaya tuin na tuin. Utu kang nasang matuwa, uking mga tapahan. Tamag ko na kang tsuli. Utu kasong ko nangin niya kaya tuin na patuin. Wag tuin wala akong mata. Tay may lakto sa rubunin. Tay may sutik. Umaduling may. Eikä nähä kituunen täällä oktusaukuna veniin. Taikkoa kun tikittu veniin. Tai niin tuo aina ollut luva, kun ne aukkautti. Tukukien limaamen, linuhat limaamen, nuutti se valot luvu. Arnakin liku taikkoa. Tiki vaktuu piaraamme. Tiki jengen oktuunen aukkautti mun. Haluinkin tuttia, kun tukat se sutin. Kaudimaa minun kakeenga. Kimuksi kun niakas ulottuu niin. Ja sillä kun tikkikamme, tikkikamme teikkoa nunalinnut. Iglubikahan on sama teikkoa, inoka on näin tonne. Hänen kiitoksiaan kun ovat sotettu. Anni joka tätä näkö. Tämä on kun tikkipiimi saangannut, nunalii saangannut. Tämä on tuolla, mitä en itse reaktoa saattu tämä kunnon sirimä siljo, aviuva siljo. Aviuva me raivalla on, että hän jää summisuutta nekilängällä reaktoluis. Ja sitten tämä, että hän ei toktaa, että hän jää summisuutta sirimä siljalla on, että tämä ei ole siljo kuin tänne, Arnanga. Itse reaktoa sen tämä kunnon ikiluun, Aungni takuamme, anne doktorin on nelunen itto. Aungin nao nungma kisiaane. Nema sirimasi juvina, nirilangagia kisiaane ikkai sulle. Nirilangagia kisiaane isumana longa palaumata itsumane. Aliagitsugu sirimala oktobin roo. Syyliti reaktoa suakto. Teikunga kuupaamu valuaksune takkamangat. Itsekviikin jättäminen sukittautui nämä tsunillut. Nyhinkin tumut luunen aningin tumut. Utakkeikamme teikkonen katikin tunnin. Ja ne aukkautti alun. Tai tsumingalle anana unikkaapalla okto. Uhoosi jakto kulutuin täynnä peakanga. Uhoosi jakto minun niinkiengalla on ne unikkaapalla okto. Uhoosi jakto nukautta kutuinna sun täymää. Teemme uhoosi jaksun sutik amangit joa amik.

Tämä on tekanalla nappaluulaksi. Mä jokunikkaatin luo, että saada taktavut aukkautiu mitsaanut. Tänä naaman aikalla tuinneimmat teikkoa aksii, kun suli jungoa tohutingit. Tatsumingalla aukkautiu mitsaanut. Suli jungoa tilluak vitaute hakpaliammata. Takkoa June 9 oli tuokkuat kriinsumi laagnarakkaujut. June 5 me huaktami. Ommalu June 16 olikpat tasiojak miigeli. Takko aksikut suli jungua tiit. Tatsuminga aukkautiu unikkaatouningani takunnau jaktisi laaktun. Annali takkua saglak bään. Tuossa aloittaa niitä vuotta.

0: Akuasilau pirsakilak tangit haupat kutuara pimi nuwuya vallu laktok ulokut allahili vallea laksunilo ulla kutatsigunai vallea laktok sikhiniup mitsani anuriluni 20 mik okone haluni 13 mik sanikiluarmi ulla kut allahili vallea lakmejo sikhiniup mitsani anuriluni 30 mik okone 13 miluni umiujakmi Tatsigunai valia lak, ullakut, allahili valia lak, suinlu. Sikhini up mitsani, anoriluni 30 mik, okone hakluni 9. Inutuami, ullakut, allahili valia lak, mi joro. Sikhini up mitsani, anoriluni 30 mik, okone 4 miluni. Puvernitumi, sikhini lak, tuknu, jahatta, luni lulukut. Sikhini up mitsani, anoriluni 30 mik. Koninga 6 miloni akulivik nuvuja vallulaakto sillä luli twinnareelik unnusakkut sikhini mitsani luanuri laakmisuni 30 mik sahilaakto ullukut takkami koninga 6 miloni ivujivik sorujulikalla laakto ullakut huakpalea yumi soju Tuinnare haksuni, tatsikunne valia laaktuun laakut. Uanni upatuanni ulumitsaania, nuriluni 20 mik ullukut, sahi laaktuk. Nikki mik, 30 mik, suungune hakluni, okkuninga 2 milluni. Salluni, sorujulikalla laaktuk, khanneru valia jumik, unnusakkut. Huakpallia tuinnare hakmi sorujunninga. Tatsikunne valia laaktuun laakut, uanni upatuanni ulumitsaania, nuriluni 20 mik, 40 mut, suungune limmik. Ullukut sahilaakto nikimik, nirumininga 1 miluni. Kainksu juami Raglan Lake millu, sorujuli kallalaakto ullakut, hanne rokpalealuni unnusakkut, ammalo huakpaleajumi minituinnareahami jo ullukut. Atuakni upmitsaania nurilaaksuni 20 mik 40 mut, suungune limmik nillas ilanneruminninga 2 miluni. Huaktami nuvuja laaktuk, khanni laaktuk, sorujummik, uarute haktumik, uarute limmik. Nikki upatuakni ulumitsaania nuriluni 30 mik 50 mut, suungune limmik. Anuringa ikullaumi laaktu ulluku 20 mik 40 mut, suungune halakluni neruminninga 2 miti luo. Kansumi nuvuja vallu laaktuk. Sorujuli tuinnare haksuin luo atuarnimik anuri laaksuni 30 mik 50 mut suungone limmik nerominninga 2 miluni. Aupalumi nuvuja vallu laaksuin luo. Sorujuli tuinnare lik atuarnimik anuri laaksuni 30 mik 50 mut suungone limmik ullakut nerominninga 5 miluni tasiujami. Nuvuja vallu laaktuk, sorujuli tuinnare hakluni. Atuarnimik anuriluni 30 mik 50 mut suungune limmik ullakut. Neruminninga 7 miluni kutsuak. Nuvuja vallu laaktuk, sorujuli tuinnare haksuni. Atuarni laaktuk, 20 mik 40 mut suungune limmik ullukut. Neruminninga 11 miluni. Kansuol tuami. Tatsikunnei laaktuun laakut, sorujulikallaatu innareelik ullukut. Atuarnimik anuri laaksuni 20 mik 40 mut suungune limmik neruminninga 3 miluni. Neinimi nuvuja laaktuk sorujulitu innareelik atuarni laaktuk 20 mik neruminninga 7 miluni. Nakormik naalakeinaratsi tatsunei.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

Ilataima hilalerikkunun aaqikkortauvaktut qanuileo naa nermehilamik hivullerpaami arveni qanuinnaa mangaunnuk nuvujaneartoroq ammatauni palulertarluni uplaakkut pigaarnaartumik niggeluni 20 mutikittarluni annore haqigaarnaa 30 mit 50 mut unnukanneq tamaani plus 2 marungnik unarnik qarput aqagu ublaakut nipalugunneerniaq nuvujallerluni kangerllineq ammatikeraarsuaq ublumi ila ublaaq ublorumitaarnau mikkaani nipaluloqilaorluta maquloqilaorluta ila taimma maqulikkannereaarniaq mayugut unnukka hilalu kiutinik atoreaqarnarnialeq miyoq niggerneartoq 20 mit 50 muttau tikittarluni tikeraarsuanilu anorittau haqinia uagnilerluni 30 mut 50 mut unnukkanneq uunarninga 4 niglinaujaqmahuli japahimattarpuguhuli aqagu ublaakut nipalugunneeqajaugalua maqugunneeqajaugaluaq hiqinnerluni nuvujattarniaq igluligaarsugmili unnuk nuvujaneartoq ammattau unnukka maqukkinareaqarniaq amma maqugninga 5-10 millimeters qannukia angiu nipalorsua maqugjuagajaagniaq palukkiaq anoringa kanangnerne 20 mutikittarluni anoringattau haqigiarnia uagnilerluni 30 mutikittarluni qamanittuarmai allareaarniartu unnuk uagnerluni 30 mit 50 mut anoritu niarivortau uunarneqarnia 2 aqagu hiqinnerniartoq uunarninga 8 miinniaq sallimi unnuk maqugniaq uagni ublu kanangni ublu akunningani northeast 20 mut tikittarniartoq uunarninga 1 qauppat ublaakkut maqugunneeqajaq nuvujaluni uagnerluni 30 mut tikittarluni naujaani unnuk maquleqpalleaniartoq maqulaurluni qanneqtaujaq qinareeligooq uunarninga 1 aqagu nuvujaneartu uagnerluni 20 mut tikittarniaq anorea ublaakkut uunarneqarneartut 4 nipimik tuhaalaorneaqapta taamna tuhaqnaaganikkuptigu nipileo lauraqkut